Ieri da s-ar tupian țaină. Gungă-n plec, ieri da s-ar tupian țaină. Țer țaină.

Tu es Christus asvaz per gicmer. Vor lățer zamenain hairagant unor enutiunusco. Liți-e văzmez, ocvo.